можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні особливо помолімося за наших захисників і захисниць. Просімо Господа оберігати їх серед усіх небезпек, зміцнювати їхні сили та дарувати мужність і надію. Нехай Божа опіка супроводжує кожного, хто боронить Україну, а вдома на них дочекаються рідні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, бережи наших захисників і захисниць та даруй Україні мир. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: кожній.
1: Реклама.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: міста. Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна від вина.
2: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. У студії маємо вже 8.01. Ти слухаєш радіо рідного міста. Ну що ж, розпочинається ранкове шоу «Не спати». Я вже тут, Тарас Федунь, Софія Трус вже робить каву. І ми за кілька хвилин розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». Ну, але як завжди, у рівній годині робимо коротенький огляд новин, які ти міг пропустити, особливо за ці вихідні. Тому роби гучніше свій приймач.
0: Новини на Янтарне ФМ.
2: Цього року Новояворівській громаді виповнилося 6 років. Зустрічали цей день нещодавно на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Тут в цей час зібралися мешканці громади та гості. Працював ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Свою частину програми представили і старостинські округи. А біля муралу Андрію Кузьменко виступали творчі колективи громади та її гостей. Кращі світлини вже можна погортати в наших соцмережах. У Мостиській громаді відбувся вишкіл учасників всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл». До заходу долучилися, зокрема, і Ріж Клівської школи. Загалом 19 роїв, 160 учасників мали заняття із стрільби, бойової медицини, орієнтування, тактичної та фізичної підготовки. Особливо цінно, що своїм досвідом з молоддю ділився військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», Нацгвардії та представники Державної прикордонної служби України. І до новин спорту. У 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник Новояворівськ» мав переможній домашній матч проти команди «Динамо» Львів-Пустомити, яка дебютувала цього сезону. До слова, минулого сезону команда виступала у першій лізі Львівщини, де завершила чемпіонат на 7-му місці. На локації стадіону імені Олега Русина міста Новояворівськ головними голами нашими відзначилися Ярослав Деда – 2 голи та Андрій Гриб – 2 голи. Рахунок в кінці матчу 4-1. До слова, Ярослав Деда продовжує лідирувати в гонці бомбардирів. Ще 15 голів вже має у 10 матчах. Вітаємо! Отак коротенько пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою. І не тільки. Ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше.
0: Погода на Янтарне ФМ.
2: 8.04, ох, і так от на термометр дивишся і трошки зябко, бо заледве 6 градусів тепла показує стопчики термометра у Яворівському районі зараз, але і в Новояворівську погода зовсім нічим не відрізняється. Зараз маємо 6 градусів, подекуди хмарно, вийти на вулицю без курточки максимально неприємно, те, що може з вами статися, якщо ви не звикли до такої погоди, але... Моя порада – одягайтеся по погоді і все буде гаразд. Сьогодні температура повітря ще підніметься і стане набагато тепліше, бо максимум нам синоптики обіцяють плюс 19 градусів. Буде ще сонечко, потім трошки хмарніше після обіду, але ніяких опадів нам сьогодні синоптики не передбачають. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ – це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: 97.6 Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8.

0: Не встигли ми забути прогноз погоди, який був о 8.03, як вже нагадую вам, друзі, про магнітні бурі, які накрили нашу прекрасну планету.
1: Ну, сьогодні магнітна буря у 5 балів вдарила по землі, тому можливі і перепади настрою, і мігрень, і слабкість. Насправді, навіть якщо ви не відноситеся до металозалежних людей, можете відслідкувати все одно таку закономірність, що все одно десь та й раз чи не раз воно повпливає.
0: Я не є метеозалежний.
1: Я
0: на мене
1: знаю,
0: так болить зараз голова. Що я йду пити воду і надіятися, що воно поможе.
1: Насправді, коли знаєш, то вже, як то кажуть, є половина біди. Менше себе трошки навантажуємо сьогодні, менше якоїсь фізичної активності, менше стресу, п'ємо багато водички і намагаємося себе оточувати гарними, хорошими новинами.
0: Та і не нервуємося, бо якщо без зв'язочок щось десь недобре працював, то також це може бути і через магнітні бурі в тому числі.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Там минулого тижня просила у Всесвіту, щоб не було черг в примірочних, в різних магазинах.
1: Просила, але Всесвіт мене не почув.
0: Але дивись, що Всесвіт тобі дає натомість. Чат GPT, з'явилася нова віртуальна примірка одягу та аксесуарів.
1: Дівчата, це дуже-дуже зручно. Йдемо пробувати.
0: Йдемо пробувати. Тільки дівчата, хлопці, не йдемо пробувати, бо ми в примірочних і так зайшли, 30 секунд і вийшли.
1: Такої проблеми великої з тим нема. Нам завжди хочеться поміряти і максимально різний асортимент за короткий час, а не завжди той час є і не завжди є можливість. Але тепер реально можна просто сфоткати себе, завантажити це фото і побачити, як буде виглядати товар, який там ти вставиш, знову ж таки, чат GPT, він там знайде це все, підтягне під твоє тіло, твою форму і все. І ти тоді дивишся, чи тобі пасує, чи ні.
0: Ну, мені подобається, що взагалі ти піднімаєш згенероване зображення, і ти такий, ага, то брати чи не брати, лишається головне питання, бо вже розумієш, чи підходить, чи ні.
1: Ну, то скільки так,
0: то треба було, щоб людство пройшло 100
1: літ для
0: такого? Ну, це
1: дуже-дуже зручно. Ну, звісно, що там можуть бути якісь там неточності, недостовірності, але так можна і якісь образи собі складати, і, в принципі, дивитися, чи підійде той фасон, чи не підійде.
0: Хоч приблизно, нормально.
1: Так, дуже економить час. Треба буде якось спробувати. Насправді, просто береш, фотографуєш себе, повний ріст, ну, там можна мати собі постійно то фото використовувати. Далі просто посилання на чи фото тої чи іншої речі.
0: Спіднички, наприклад.
1: Так. Він підтягує гарно, все це складає красиво, ну супер, аксесуари можна міряти.
0: Якщо
1: все,
0: от через оце чат GPT зміниться до невпізнаваності, і ми більше не будемо в нього питатися, як там правильно написати це речення, чи знайти синонім слова, а просто будемо шукати собі аутфіт.
1: Буде, можливо, якась конкретна окрема, знаєш, функція.
0: Не, повністю тільки додаток для одягу.
1: Може, таке вже і існує. Але може і вдосконалять. Але якщо так, то буде тільки плюс.
0: Щоб ще нажати кнопочку, і ти так покрутилася ще, так?
1: Ну, опа! Як? На 360.
0: Так красиво.
2: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8.

0: маємо на календарі 5 жовтня, понеділок, ще один новий робочий тиждень.
1: Почався. Ой, з понеділка, хто там що собі запланував робити з понеділка, чи навпаки не робити з понеділка, то надзвичайно цікавий факт для всіх наших слухачів те, що понеділок є найменш дощовим днем в році.
0: Я про таке чую особисто вперше. Ну, чули, що найскладніший день тижня, там, та багато всякого різного ходить про понеділки, але про те, що найменш дощовий, мало було сказано, проте фахівці вже довели.
1: Так, якщо брати по тому дослідженню, то вважається, якщо йому вірити, звісно, то вважається, що це пов'язано із забрудненнями, викликаними впливом людини, але вони якраз протягом вихідних днів зменшуються, тому на понеділок менше того всього. Отак, по-простому.
0: Я так намагаюся пригадати, коли ж та останнього понеділка падав дощ. Ми зараз маємо таку сонячну гарну погоду. Поки
1: два тижні вже ні.
0: Ну так, більше.
1: То вже? Більше?
0: Угу.
1: Більше? Не падає по понеділках дощ?
0: Ну, я не пригадую.
1: А що по понеділках не падає дощ? А що понеділок погодиш? А що понеділок гірше вівторка? Чи що ж немає?
0: З погодою будемо розбиратися вже після 9-ї години, але наразі тішимося тим, що маємо сьогодні ще один досить такий сонячний гарний день з помірно теплою температурою.
1: Але їхні дослідження нам підходить, бо сьогодні реально без опадів в понеділок.
0: Супер.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні та внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері», Новояворівськ, Бандери, 15.
3: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
7: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9.06 на годиннику, а на нашому термометрі зуб на зуб не попадає, бо заледве 8 градусів з позначкою плюс.
2: Ну, поки що та, поки що прохолодно, маємо 9 ранку, то так досить, що навіть і вітряно. Але поступово температура буде підніматися, згодом там в час обіду будемо мати вже плюс 18, плюс 19, то буде набагато тепліше.
1: Та навіть через годинку вже буде плюс 11, то вже якось, певно, мало би виглядати тепліше. Максимальна температура, яку нам обіцяють сьогодні синоптики, виглядатиме як плюс 19. Опадів нам сьогодні синоптики якраз не передбачають, тому мало би бути ще тепло.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у нас у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно до них під'їхати. І також номер телефону для попередніх замовлень та довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: знову про ті самі рілси будемо говорити, бо насправді з кожним наступним, та, мабуть, що днем все більше і більше в соцмережах і різних досліджень, коментарів на тему того, що соцмережі реально вже відучають людей від звичайних розмов. Одна редакторка популярної світового медіа, вона журналістка, говорить, що через постійний перегляд коротких відео звичайні розмови стали здаватися їй просто-напросто нудними. Настільки, що іноді їй хочеться буквально свайпнути просто співрозмовника, з яким вона говорить. Навпроти, тому вона навіть видаляла на вихідні повністю всі соцмережі, всі застосунки, щоб зосередитися якось більше на живому спілкуванні, концентруватися, більше цікавитися своїми співрозмовниками. Ну, кажеш, в понеділок вона знову їх встановлює назад, та? Але зрештою, це реально, як би там не виглядало, проблема, що люди все частіше в соцмережах і надають навіть іноді перевагу рілсам, ніж живому спілкуванню. Тому беремо себе в руки, намагаємося якось все ж таки опанувати так всю цю історію і пам'ятати, що в принципі живе спілкування нам нічого не замінить ніколи, має бути і час на соцмережі, звісно, також, але живе спілкування завжди в пріоритеті.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Трошки про гастрономічну географію.
2: Ой, люди, добре.
1: Поговоримо. Просто в соціальних мережах мене дуже сильно здивував цей момент, що в Гонконзі грецький йогурт набирає таких шалених обертів до популярності. Простий грецький йогурт, який ми з вами...
2: Ажіотаж.
1: Та, бачимо в кожному магазині практично. Ну, в чому суть? Відкрився новий заклад, і в себе ніби окей, так, відкрився новий заклад, все чудово, люди ходять, купують. А потім серед основних страв, які там продаються, є йогурт, який за короткий час так набрав такої популярності, бо хайп в соцмережах, я вважаю, в першу чергу, а в другу чергу я вважаю, що просто люди не їли грецького йогурту, який нормально приготовлений.
2: Всі такі речі дуже часто відбуваються насправді випадково. Здавалось би, та ніхто не ставив якихось там супервеликих ставок, але звичайний йогурт, який вирішили заморозити, він просто насправді має таку більш щільну текстуру, грецький справжній йогурт, без використання якихось там порошкових сумішей. Він, коли заморожується, стає реально таким десертом з густою кремовою текстурою, там і трошки кислинки, і не так багато цукру. Плюс до нього можна додавати абсолютно різні начинки, від фісташок і меду до шоколадної крихти. І людям настільки сподобався той десерт, що в закладі просто годинами черги.
1: А до мене дійшло. А до мене дійшло, бо воно натуральне.
2: Ну так.
1: Бо воно натуральне. Ха-ха, Тарас, ну та як? Ну та ясно, що натуральне. Люди борються за натуральне, за еко, а то ще й смачно, та чому б і ні?
2: Слухай, можна такий десерт запросто робити вдома. Просто шукайте на прилавках натуральний йогурт, чи грецький, чи, в принципі, з натуральних компонентів, бо він, в принципі, густіший. Потім заморожуємо його, стає такий, знаєш, ніби то морозиво, але, звісно, що воно не має бути прям таким твердим, трошки має постояти вдома при кімнатній температурі. Та. А тоді різними поливами. Додавайте начинками, додавайте фрукти, хочете шоколад, хочете печеньку. Мені здається, це реально буде дуже смачно.
1: З чим би ти їла такий йогурт?
2: Я би, напевно, щось шоколадне, якийсь топінг шоколадний.
1: Так?
2: Або якісь горішки, щось таке.
1: А я би малиною то все залив.
2: Як варіант, можна спробувати таке зробити. Навіть вдома. І не треба стояти в чергах.
0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Реклама.

0: молоді люди почали заробляти більше, бо більше працюють.
1: Насправді, все в одній єдиній меті, щоб заощадити, заробити, скажімо так, собі якомога більше грошей, от поки зараз, поки ти в молодому віці, щоб потім вже собі, так знаєш, жити більш розмірено, мати менше проблем і бути більш фінансово забезпеченим.
0: Ага, і кататися на круїзних лайнерах.
1: Угу.
0: Ага, я в то не вірю.
1: Якось так.
0: Я в то не вірю.
1: Є історія одного чоловіка, йому 27 років, який цілий день працює в офісі, вночі займається розкладкою товарів, живе з батьками, рідко виходить на прогулянки і вкладає більшу частину свого доходу.
0: Ну, молодець, ну, дивись, який молодець. Працює на двох роботах, раз, за комуналку не платить, два, бо з батьками живе, та нігде не ходить з дівчиною, з друзями, не тратиться, не скидається.
1: А то жити ясно, коли?
0: Що? Ну, то так, але дивись, вже 27 років, але він, диви, який ущадливий.
1: 300 тисяч доларів вже відклав.
0: Ага, ну непогано, в принципі.
1: І планує вийти на пенсію в 40 років. Значить так, почати жити після 40, знаєш, до 40.
0: Ну, якраз чоловіче дитинство в 40 закінчується, то якраз йому нормально.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Про що розповідає Новоєворівська школа мистецтв та як змінюють порядок безготівкової оплати та пільгової реєстрації проїзду в області. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І спершу локальне у Новоєворівській дитячій школі мистецтво відзначили Міжнародний день музики, День Новояворівської громади та День працівників освіти святковим концертом «Її величність музика». Під час заходу відбувся збір коштів на потреби Збройних сил України. Усі фото, деталі ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Українсько-німецький бізнес-форум приніс для України загальні домовленості на 8,5 мільярда євро. А за словами президента Володимира Зеленського, не тільки Німеччина допомагає Україні, а й своєю чергою Україна ділиться знаннями і досвідом, а також робить відповідні замовлення. А це і робочі місця для Німеччини та України. Серед іншого йдеться про 15 домовленостей між компаніями німецького та українського бізнесу, зокрема щодо спільного вироблення дронів. Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії. Подібні удари суттєво послаблюють воєнно-економічний потенціал агресора. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони. Як повідомляється, лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, Пермський, Ільський та Саратовський нафтопереробні заводи. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга зауважив, що Фінляндія виділила для України позику спеціальної програми відновлення держави в розмірі 50 мільйонів євро. Її надали через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила обурення щодо російських терористичних атак по Україні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На приміських і міжміських автобусах Львівщини змінюють порядок безготівкової оплати та реєстрації пільгового проїзду. Із 12 жовтня пасажирам більше не доведеться повторно прикладати картку до валідатора під час виходу з автобуса. Достатньо буде зробити це один раз під час посадки. Про це повідомив оператор електронного квитка на Львівщині. І це все. Це про важливе, і ми працюємо над оновленнями.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 10:08. Ти слухаєш Янтарний ФМ. І звісно, що зараз після новин і першого треку поговоримо трішки про погоду. У Новояворівську, зокрема, світить сонечко.
2: Так, сьогодні сонячно буде протягом всього дня, десь тим ближче до вечора. Небо трохи захмариться, але загалом тепло, плюс 19 на сьогодні.
1: Так, максимальна температура, яку нам сьогодні прогнозують синоптики, плюс 19. Зараз маємо вже плюс 11 і реально потеплішало в порівнянні з ранком. Тому вже так в курточці йдеш, дуже комфортно.
2: Якщо говоримо про іншу частину нашої країни, от в Києві, зокрема, зараз теж досить сонячно, там плюс 13, трошки вітряно, до 6 метрів на секунду при вітру, але загалом теж буде тепло, максимум плюс 19 градусів тепла.
1: Ніяких опадів нам на сьогодні, завтра і навіть на післязавтра синоптики не передбачають, що не може не тішити, бо потім почнуться вже дощі і буде вже така зовсім інша осінь.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гурт «Вікон та дверей», що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Як визначити, чи країна щаслива, чи ні? Походити по вулицях і подивитися, скільки там котів.
1: Опа, а це вже цікаво.
0: Виявляється, що чим більше котів у країні, тим щасливіші її жителі.
1: Я тобі скажу, у мене по вулиці котів бігає багато, але то всі одомашнені.
0: Домашні, так.
1: Так, вони просто іноді з грайками мігрують з одного подвір'я на інше.
0: Ну, взагалі, вчені порівнювали дані одразу з 93 країн. І реально вислідкували, що чим більше є котів і домашніх, і вуличних, то тим більше, сильніший зв'язок є з тим, що от високий є рівень щастя в країні.
1: Значить, не тільки меми з котиками, але наявність самих котиків позитивно впливає на людей.
0: Виходить, що так. Слухай, я знаю, де то в Туреччині, в Стамбулі багато є котів, я знаю. Прям всі говорять, що це місто славиться тим, що там дуже багато, там взагалі культура.
1: Ну, мені сьогодні котів. Три собаки перебігали в Новояворівську дорогу, не по пішохідному переходу. Я був дуже здивований, бо зазвичай вони по пішохідному перебігали.
0: Чемні, виховані.
1: Так, а то якісь три такі бігли тут во на повороті до церкви, не по пішохідному. Я такий був здивований, кажу, взагалі не наші якісь.
0: Ну, висновок такий, котики – це класно.
1: І песики – це класно.
0: І песики – це класно.
1: Головне – любитись, усміхатись, і тоді всі будемо щасливі.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Популярності в соціальних мережах дуже швидко починають набирати природні аромати в будинку. Доброго ранку всім. Тарас Водин, Софія Труш, студія Янтарний FM. Тримає ранкове шоу «Не спати».
2: Слухайте, зараз вироситься такий, я не знаю, навіть тренд, лайфхак, як то назвати, стосовно соснової хвої. Зазвичай ми її ніяк не використовуємо. Та?
1: Ба більше ми її підмітаємо і викидаємо.
2: І викидаємо, та. Але її можна використовувати в побуті. З неї роблять ароматизатори для шафи, кімнати, навіть ароматичні подушечки.
1: Оу. Угу. Ні, ну суміш хвої. Зрозуміло, що якщо до неї щось там ще додати, і якісь мішечки спакувати.
2: Сіль додати, сіль, щоб вона не запліснівіла.
1: А, о, все, супер. І десь розкласти, тут точно буде пахнути. Я розумію, що хвоя буде пахнути, але прямо так?
2: Угу. Насправді, так. Можна такі зробити ароматизатор для шафи. Трошечки додати солі до хвої, насипати в такі невеличкі тканинні мішечки, просто покласти на полички з одягом. Хвоя поступово буде віддавати приємний аромат, і такий запах буде триматися, ну, пару місяців.
1: Слухай.
2: Можна навіть трошечки ефірної олії додати якоїсь, щоб запах довше протримався, якщо вже станеш слабшим, тоді взагалі буде супер. Можна буде використовувати, ну, досить так тривало. Класно.
1: А якщо в якісь відкриті баночки поставити на кухні, то воно і так само буде пахнути по хаті.
2: Угу.
1: То питання просто, хто любить той запах?
2: Хто любить? От, власне, теж про це задумав. Мені подобається запах. Він зараз така свіжість, ліс, осінь якраз за вікном. Мені здається,
1: ну, хвою можна круглий рік знайти. То проблеми з хвоєю нема.
2: Ну,
1: вона звісно є.
2: Пішов
1: трошки нарвав.
2: Свіжість якраз та буде нагадувати і про осінь, особливо, якщо за вікном буде дощик, і вдома такий ти приємний хвойний гарний аромат. Мені здається, ідея класна.
1: Ну, хай краще пахне так. А воно перебиває запах смаженої риби?
2: Треба перевірити.
1: Хто знає, напишіть нам.

0: Трошки поговоримо з вами про фільми, які можна переглянути до 7 жовтня. Тут в нас в Новояворівську в кінотеатрі «Злата». І чесно, це треки, це кіно, стрічки, які варті вашої уваги. Наприклад, на 11:30 можна прийти на «Родичів». На 13:15 на Довженко. О, це взагалі не прийти, це треба прийти.
1: Також «Серце звіра», хто ще не бачив, Бред Піт. Треба йти дивитися в 15:15 сеанс.
0: Так, хто взагалі дуже любить тварин, то фільм реально для поціновувачів такого жанру. «Перевізник». «Перевізник», трошки бойовичок, так, о 17:00, трошки таких захопливих пригод юнацьких переглянути, завжди в моді.
1: І о 18:45 фільм «Діггер», Том Круз, той самий, теж треба йти дивитися.
0: А як то не піти на Тома Круза в Новояворівську? Ну і, звісно, не обійдеться без чогось такого красивого і загадкового. Будемо говорити про це Енн Геттевей, там, в головній ролі?
1: І Дакота Джонс.
0: А-а-а.
1: Я дивилась.
0: Так?
1: Фільм «Веріті».
0: І що ти скажеш?
1: Воно. Я і читала, і тепер дивилась. Ну, що я скажу? Йдіть, дивіться. Далі будемо робити свої висновки кожен сам. Класно. Дуже класний фільм, чесно.
0: Дуже класно, що в нас в Новояворівську можна переглянути стрічки так само, як і у Львові, чи в Києві, чи в будь-якому іншому точці світу, зразу, як вони виходять в прокат. Тому заходь до 7 жовтня. От такий коротенький розклад з 11:30 до 21:00.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Про що розповідає Новоєворівська школа мистецтв та як змінюють порядок безготівкової оплати та пільгової реєстрації проїзду в області. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне у Новоєворівській дитячій школі мистецтво відзначили Міжнародний день музики, День Новоєворівської громади та День працівників освіти святковим концертом «Її величність музика». Під час заходу відбувся збір коштів на потреби Збройних сил України. Усі фото, деталі ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Українсько-німецький бізнес-форум приніс для України загальні домовленості на 8,5 мільярда євро. А за словами президента Володимира Зеленського, не тільки Німеччина допомагає Україні, а й свою чергу Україна ділиться знаннями і досвідом, а також робить відповідні замовлення. А це і робочі місця для Німеччини та України. Серед іншого йдеться про 15 домовленостей між компаніями німецького та українського бізнесу, зокрема щодо спільного вироблення дронів. Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії. Подібні удари суттєво послаблюють воєнно-економічний потенціал агресора. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони. Як повідомляється, лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, Пермський, Ільський та Саратовський нафтопереробні заводи. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга зауважив, що Фінляндія виділила для України позику спеціальної програми відновлення держави в розмірі 50 мільйонів євро. Її надали через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку. Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила обурення щодо російських терористичних атак по Україні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На приміських і міжміських автобусах Львівщини змінюють порядок безготівкової оплати та реєстрації пільгового проїзду. Із 12 жовтня пасажирам більше не доведеться повторно прикладати картку до валідатора під час виходу з автобуса. Достатньо буде зробити це один раз під час посадки. Про це повідомив оператор електронного квитка на Львівщині. І це все про важливе, і ми працюємо над оновленнями.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: на Янтарне ФМ.
1: 11.06 на годиннику, і стопчики термометра у Новояворівську піднялися до 14 градусів з позначкою плюс.
2: Це не максимум на сьогодні. Будемо мати плюс 19 градусів тепла десь ближче до обіду. Небо трошки сьогодні буде більш хмарно, ніж на вихідних, але все одно досить комфортно. Тепла погода.
1: Тепленько. Прохолодно було зраночку і пізно вночі. Власники автомобілів мене вже зрозуміють. Пора нам з вами вмикати підігріви наших лобових вікон, бо зранку воно вже все підмерзає.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в нас у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: І здивує, і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Bee. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Bee.
1: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Маємо для вас дуже гарні музичні новини, адже зовсім скоро стартує «Голос країни», улюблене шоу багатьох українців, і цього сезону шоу обіцяє бути справді вражаючим.
1: 14-й сезон! 14-й сезон! Я не дивуюся, що може бути і 15-й, і 27-й. Бо такої співучої нації, як Україна, в принципі, в світі вже, напевно, не існує.
0: Четвірка суддівська вже складена. Ми тако дивимося з Тарасом і отако коментуємо перед тим, як вам розказати, що насправді навіть тако, якби бути учасником, то складно вирішити, до кого йти.
1: Якщо ти талант і тобі відкрилися всі, розвернулися всі чотири крісла, то чесно, між тими чотирма людьми вибрати когось одного.
0: Титанами українського шоу-бізнесу. Значить, Артем Пивоваров.
1: Наталія Могилевська.
0: Тіна Кароль.
1: Та Монатік, це четвірка нових тренерів «Голосу країни». Звісно, хтось вже був, хтось не був, хтось був раніше, хтось був пізніше, хтось зараз. Але от, ну чесно, ну от хто? Ну от, ти співаєш?
2: Я вийшла до Тіночки.
1: Ти вийшла до Тіночки? Я не співак, звісно, але якби в якомусь паралельному всесвіті я би співав, то я би хотів, щоб моїм тренером був Артем Пивоваров.
0: Ти би вчився на канатах літати, так?
1: Я би вчився на все. От через це, через то шоу, яке ніхто собі навіть уявити не може, чи таке можна взагалі робити на концертах, а Артем це вже зробив. І тому так.
0: Будемо дивитися, будемо слухати, ну це лишень судді, але які конкурсанти, які учасники кажуть, що теж буде дуже-дуже потужно, дуже багато талантів і дуже багато відкриттів нас чекає.
1: Тільки вже чекаємо, коли вже буде ефіри, а тоді вже будемо розмовляти.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84. Реклама.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: І чесно, я не посоромлюся цього слова, але є один принц на цій планеті, якого я дуже-дуже сильно люблю.
2: Говоримо про того самого принца Гаррі, який знову і знову закликає світ діяти заради України.
1: У Лондоні на благодійному вечорі United for Freedom принц Гаррі емоційно, так, насправді, я би сказав, що не кожен... Ну, добре, не кожен публічний виступ людей, які би мали до таких речей закликати, відбувався настільки емоційно, як цей заклик про війну в Україні, про допомогу Україні.
2: Насправді так, він в своїй промові згадав поїздки свої до України, тричі їздив, згадав про людей, які втратили домівки, кінцівки, близьких, але знайшли сили відновлюватися. Разом з тим він наголосив, що стійкість українців не має бути виправданням для бездіяльності світу.
1: Ну, тому... Рок за роком, я чесно, ну, шкода, що ми не можемо, чого він не бере участь в якомусь конкурсі, що ми за нього проголосували?
2: Скажи.
1: Щоб була якась підтримка з нашого боку також.
2: В принципі, сама подія була дуже важливою, тому що на заході ще були Слава Вакарчук, наприклад, Андрій Шевченко, та, які там представляли свої лоти для благодійного аукціону, і загалом подія така була досить важлива і помічна, зібрали більш ніж 5 мільйонів гривень на допомогу.
1: Так, і ці кошти передали організаціям Superhumans та Пташки Перемоги. От тому зрозуміло, що кошти підуть туди, куди потрібно. І знову ж таки, принц.
2: Класно.
1: Ну, скажи,
2: це величезна,
1: ну, скажи,
2: підтримка, це дуже багато, що значить. І тут не йде мова просто про, знаєш, там заклик не забувати про Україну. Ні, насправді вся його промова була побудована на такій досить емоційній ноті. Це круто.
1: Ну, вміє сказати.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує Новояворівський краєзнавчий музей та чим продовжилася ініціатива «Помста Лева». Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер до локального. Новояворівський краєзнавчий музей 11 жовтня запрошує всіх охочих до Львова у музей митрополита Андрея Шептицького на зустрічі з мистецькою Новояворівщиною, де покажуть те, чим живе край сьогодні. Йдеться про яворівську вишивку, розпис, забавку, презентацію робіт учасниці творчої майстерні вишивки «Яворівка» і каталог мисткині Наталії Дюх. А ще тут буде українська музика, яворівський пиріг і борщ, музейна екскурсія та багато живого спілкування. Локація Львів, вулиця Кривоноса, 1. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Естонія передислокує ключову бригаду до локації в 50 кілометрів від російського кордону, готуючись до можливої агресії Росії. За словами естонських посадовців, країна також закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території. Керівники Збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих 2 років. Водночас вони переконані, що Москва готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією. Саме це змусило країну, яка не має власних військово-повітряних сил, перейти до стратегії активної оборони. Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде перемовини з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Про це пише Financial Times із покликанням на міністра агрополітики України Тараса Висоцького.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» від громади передали для фронту автомобілі та акумулятори для квадрокоптерів. Допомогу отримали 3 військові частини на загальну суму 3,1 мільйона гривень. Це десантно-штурмові війська сили спеціальних операцій та підрозділи Національної гвардії. Загалом торік з міського бюджету на підтримку ЗСУ скерували понад 1,1 мільярда гривень. А з січня до серпня 26-го року – понад 850 мільйонів гривень. Загалом на цей період передбачили майже 1 мільярд гривень. Нещодавно сесія міської ради додатково виділила понад 100 мільйонів гривень у Львові на заходи безпеки і оборони. І це все головне нині, а нові факти незабаром звучатимуть в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин

0: три. Та це Маквей.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує Новояворівський краєзнавчий музей та чим продовжилася ініціатива «Помста Лева». Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер до локального. Новояворівський краєзнавчий музей 11 жовтня запрошує всіх охочих до Львова у музей митрополита Андрея Шептицького на зустрічі з мистецькою Новояворівщиною, де покажуть те, чим живе край сьогодні. Йдеться про яворівську вишивку, розпис, забавку, презентацію робіт учасниці творчої майстерні вишивки «Яворівка» і каталог мисткині Наталії Дюх. А ще тут буде українська музика, яворівський пиріг і борщ, музейна екскурсія та багато живого спілкування. Локація Львів, вулиця Кривоноса, 1. Вхід вільний.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Естонія передислокує ключову бригаду до локації в 50 кілометрів від російського кордону, готуючись до можливої агресії Росії. За словами естонських посадовців, країна також закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території. Керівники Збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих 2 років. Водночас вони переконані, що Москва готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією. Саме це змусило країну, яка не має власних військово-повітряних сил, перейти до стратегії активної оборони. Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде перемовини з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. Про це пише Financial Times із покликанням на міністра агрополітики України Тараса Висоцького.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новини Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» від громади передали для фронту автомобілі та акумулятори для квадрокоптерів. Допомогу отримали 3 військові частини на загальну суму 3,1 мільйона гривень. Це десантно-штурмові війська сили спеціальних операцій та підрозділи Національної гвардії. Загалом торік з міського бюджету на підтримку ЗСУ скерували понад 1,1 мільярда гривень. А з січня до серпня 26-го року – понад 850 мільйонів гривень. Загалом на цей період передбачили майже 1 мільярд гривень. Нещодавно сесія міської ради додатково виділила понад 100 мільйонів гривень у Львові на заходи безпеки і оборони. І це все головне нині, а нові факти незабаром звучатимуть в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне FM. Янтарне FM.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
4: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
7: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про які спортивні досягнення розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про черговий гуманітарний конвой до Львова від Норвегії. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про топ-факти. Спершу про локальне чемпіонат України 2026 з біатлону на лижоролерах фінішував в області. Змагання відбулись на трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру. Вони зібрали дорослих, юніорів та юнаків. Серед учасників були топові біатлоністи України, які входять до національної збірної. Спортсмени області, зокрема із Новояворівської громади, завоювали 4 комплекти нагород. Вікторія Ясенич виборола золото в спринті і срібло в масовому старті. Олена Городна завоювала золото на старті. Євген Босий, Семен Кмицяк і Дмитро Ковбель посіли третє місце в естафеті серед старших юнаків. Юрій Хоча, Павло Окілко та Данило Матвієнко – це бронзові призери в естафеті в категорії «Середні юнаки».
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що бачить не

0: щоб у Берліні та інших європейських столицях не ухвалювалися політичні рішення, спрямовані проти Москви. Наслідком цього стають все агресивніші дії російських спецслужб проти Німеччини та інших держав. І цю неоголошену тіньову війну неможливо схарактеризувати за допомогою традиційних військових чи правових категорій. Роботу інформаційних систем міграційної держслужби України відновлено в повному обсязі. Технічні роботи фінішували. Записи до електронної черги, які припали на період проведення робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Видача паспортних документів відновлена.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новина Львова. До обласного центру днями прибув 37-й гуманітарний, найбільший за весь час існування конвой норвезьких організацій. Цього разу в Україну доставили 13 автомобілів із необхідним обладнанням і гуманітарною допомогою для українських військових, громад, госпіталів, ВПО та комунальних служб. І на цей момент це все, тож зараз музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ

0: заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Ти. Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про які спортивні досягнення розповіли в Новояворівській громаді та що відомо про черговий гуманітарний конвой до Львова від Норвегії. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про топ-факт.

0: відбулись на трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру. Вони зібрали дорослих, юніорів та юнаків. Серед учасників були топові біатлоністи України, які входять до національної збірної. Спортсмени області, зокрема, із Новояворівської громади, завоювали 4 комплекти нагород. Вікторія Ясенич виборола золото в спринті і срібло в масовому старті. Олена Городна завоювала золото в мас-старті. Євген Босий, Семен Кмитяк і Дмитро Ковбель посіли третє місце в естафеті серед старших юнаків. Юрій Хоча, Павло Окілко та Данило Матвієнко – це бронзові призери в естафеті в категорії «Середні юнаки».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що бачить небезпеку.

щоб у Берліні та інших європейських столицях не ухвалювалися політичні рішення, спрямовані проти Москви. Наслідком цього стають все агресивніші дії російських спецслужб проти Німеччини та інших держав. І цю неоголошену тіньову війну неможливо схарактеризувати.

0: відновлено в повному обсязі. Технічні роботи фінішували. Записи до електронної черги, які припали на період проведення робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Видача паспортних документів відновлена.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. До обласного центру днями прибув 37-й гуманітарний, найбільший за весь час існування конвой норвезьких організацій. Цього разу в Україну доставили 13 автомобілів із необхідним обладнанням і гуманітарною допомогою для українських військових, громад, госпіталів, ВПО та комунальних служб. І на цей момент це все, тож зараз музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». Товар.пл.
1: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Хто удостоєний почесного звання мати героїня на Яворівщині та якою є статистика обласного центру контролю та профілактики хвороби? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Зараз про новини. І спершу про локальне. 13 матерів із Яворівщини удостоєні почесного звання мати героїня. Вони виховали 5 і більше дітей. Серед них нагороди вручили Ользі Бондарчук із села Липина, Світлані Бориси і Галині Касап із Яворова, Мар'яні Веспіянській та Марії Стадник із міста Мостиська, Галині Гірці з Грушева, Наталії Глинці з села Чернилява, Вірі Івасів зі Шклаві, Вірі Линді із Наконечного першого, Марії Паславській з села Любині та Марії Філіпович із села Вороблячин, а також Олені Мамаєвій із Новояворівська та Валентині Приставській із селища Івано-Франкове.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна отримала від Німеччини додатковим внеском 250 мільйонів євро. Вони надійшли у фонд підтримки енергетики. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До слова, Німеччина залишається найбільшим донором фонду. Загальний обсяг німецької вже становить майже 807 мільйонів євро. Повітряні сили ЗСУ заявили про перше успішне застосування роботизованих турелей для збиття російських реактивних дронів, зокрема «Грань-5». Застосування інноваційних технологій та штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Зокрема, штучний інтелект дає можливість працювати саме із реактивними БПЛА. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. При цьому він уточнив, що наразі застосування таких турелей є обмеженим через невеликий радіус їх роботи, оскільки головним озброєнням тут є кулемет.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині впродовж тижня зареєстрували 8020 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Кількість хворих зросла на 7,8% порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомила прес-служба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Половина з хворих – це діти. Приблизно 4000 випадків.

Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют Рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют Рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют Рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
4: Є звичайні десерти. А є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – крем-кофішоп.
5: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
6: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
5: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
6: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
7: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої

0: місто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Понеділок, ще один новий робочий тиждень.
2: Почався. Ой, з понеділка, хто там що собі запланував робити з понеділка, чи навпаки не робити з понеділка, то надзвичайно цікавий факт для всіх наших слухачів те, що понеділок є найменш дощовим днем в році.
1: Я про таке чую особисто вперше. Ну, чули, що найскладніший день тижня, там, та багато всякого різного ходить про понеділки, але про те, що найменш дощовий, мало було сказано, проте фахівці вже довели.
2: Так, якщо брати по тому дослідженню, то вважається, якщо йому вірити, звісно, то вважається, що це пов'язано із забрудненнями, викликаними впливом людини, але вони якраз протягом вихідних днів зменшуються, тому на понеділок менше того всього.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Купити окуляри дешево? Легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Хто удостоєний почесного звання мати героїня на Яворівщині та якою є статистика обласного центру контролю та профілактики хвороби? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Зараз про новини. І спершу про локальне. 13 матерів із Яворівщини удостоєні почесного звання мати-героїня. Вони виховали 5 і більше дітей. Серед них нагороди вручили Ользі Бондарчук із села Липина, Світлані Бориси і Галині Касап із Яворова, Мар'яні Веспіянській та Марії Стадник із міста Мостиська, Галині Гірці з Грушева, Наталії Глинці з села Чернилява, Вірі Івасів зі Шклаві, Ліндії із Наконечного першого, Марії Паславській з села Любині та Марії Філіпович із села Вороблячин, а також Олені Мамаєвій із Новояворівська та Валентині Приставській із селища Івано-Франкове.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна отримала від Німеччини додатковим внеском 250 мільйонів євро. Вони надійшли у фонд підтримки енергетики. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До слова, Німеччина залишається найбільшим донором фонду. Загальний обсяг німецької вже становить майже 807 мільйонів євро. Повітряні сили ЗСУ заявили про перше успішне застосування роботизованих турелей для збиття російських реактивних дронів, зокрема «Грань-5». Застосування інноваційних технологій та штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Зокрема, штучний інтелект дає можливість працювати саме із реактивними БПЛА. Про це розповів речник повітряних сил України Юрій Ігнат. При цьому він уточнив, що наразі застосування таких турелей є обмеженим через невеликий радіус їх роботи, оскільки головним озброєнням тут є кулемет.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині впродовж тижня зареєстрували 8020 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Кількість хворих зросла на 7,8% порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомила прес-служба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Половина з хворих – це діти. Приблизно 4000 випадків. За тиждень через грипу

Актуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurt?

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Виявляється, що чим більше котів в Україні, тим щасливіші її жителі.
2: Отак. Ну, я тобі скажу, у мене по вулиці котів бігає багато, але то всі дома, ну, одомашнені.
1: Домашні, так.
2: Так, вони просто іноді з грайками мігрують з одного подвір'я на інше.
1: Ну, взагалі, вчені порівнювали дані одразу з 93 країн. І реально вислідкували, що чим більше є котів і домашніх, і вуличних, то тим більше, сильніший зв'язок є з тим, що от високий є рівень щастя в країні.
2: Значить, не тільки меми з котиками, але наявність самих котиків позитивно впливає на людей.
1: Виходить, що так. Слухай, я знаю, де то в Туреччині, в Стамбулі багато є котів, я знаю. Прям всі говорять, що це місто славиться тим, що там дуже багато, там взагалі культура.
2: Ну, мені сьогодні три собаки перебігали в Новояворівську дорогу, не по пішохідному переходу. Я був дуже здивований, бо зазвичай вони по пішохідному перебігали.
1: Чемні, виховані.
2: Так, а то якісь три такі бігли тут во на повороті до церкви, не по пішохідному. Я такий був здивований, кажу, взагалі не наші якісь.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юса Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юса Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Хто удостоєний почесного звання мати героїня на Яворівщині та куди запрошує Новояворівський краєзнавчий музей? Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист. І тепер про підсумки доби. І спершу про державу та світ. Єврокомісія виділила 130 мільйонів євро на посилення спроможностей європейських країн використовувати та протидіяти безпілотникам. Нове фінансування доповнює початковий транш у розмірі 250 мільйонів євро, про який було оголошено раніше. Та ще 169 мільйонів євро, виділених на початку цього року для закупівлі розвідувальних безпілотників і відповідного обладнання для потреб Європейського агентства прикордонної та берегової охорони і держав-членів ЄС. Федеральна рада Швейцарії схвалила фінансування 8 нових проєктів швейцарських компаній, спрямованих на підтримку відновлення та підвищення стійкості України. Загальний обсяг фінансування становить 135 мільйонів швейцарських франків.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального 13 матерів із Яворівщини удостоєні почесного звання мати героїня. Вони виховали 5 і більше дітей. Серед них нагороди вручили Ользі Бондарчук із села Липина, Світлані Бориси і Галині Касап із Яворова, Мар'яні Веспянській та Марії Стадники із міста Мостиська, Галині Гірці із Грушева, Наталі Глинці з селя Чернилява, Вірі і Васі зі Шкла, Вірі Линді із Наконечного Першого, Марії Паславській з села Любині та Марії Філіповичі з села Вороблячин, а також Олені Мамаєвій із Новояворівська та Валентині Приставській із селища Івано-Франкове. Новояворівський краєзнавчий музей 11 жовтня запрошує всіх охочих до Львова у музей митрополита Андрея Шептицького на зустрічі з мистецькою Новояворівщиною, де покажуть те, чим живе край сьогодні. Йдеться про яворівську вишивку, розпис, забавку, презентацію робіт учасниці творчої майстерні вишивки Яворівка і каталог мисткині Наталії Дюх. А ще тут буде українська музика, яворівський пиріг і борщ та музейна екскурсія. Локація: місто Львів, вулиця Кривоноса, 1. Вхід вільний. У Яворівській дитячій школі мистецтв відзначили Міжнародний день музики, День Новояворівської громади та День працівників освіти святковим концертом «Її величність музика». Під час заходу відбувся і збір коштів на потреби Збройних сил України. Усі фото, деталі ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Чемпіонат України 2026 із біатлону на лижоролерах фінішував в області. Змагання відбулися на трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру. Вони зібрали дорослих, юніорів та юнаків. Серед учасників були топові біатлоністи України, які входять до національної збірної. Спортсмени області, зокрема із Новояворівської громади, завоювали 4 комплекти нагород. Вікторія Ясенич виборола золото в спринті і срібло в масовому старті. Олена Городна завоювала золото в масстарті. Євген Боси, Семен Кмицяк і Дмитро Ковбель посіли третє місце в естафеті серед старших юнаків. Юрій Хоча, Павло Кілко та Данило Матвієнко – це бронзові призери в естафеті в категорії «Середні юнаки». І про погоду. Вівторок 6 жовтня – мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. У день 18-23 із позначкою плюс. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 3-8 тепла на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок. 0-2 оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це всі зібрані перевірені факти акти, вечір жовтня обіцяє звучати музично і натхненно на хвилях кращої радіостанції.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
3: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
6: Є звичайні десерти. А є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – крем-кофішоп.
7: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
8: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
7: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
8: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
9: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
10: Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Астрономічну географію.
2: Ой, люди, добре.
1: Поговоримо. Просто в соціальних мережах мене дуже сильно здивував цей момент, що в Гонконзі грецький йогурт набирає таких шалених обертів та популярності. Простий грецький йогурт, який ми з вами...
2: Ажіотаж.
1: Та, бачимо в кожному магазині практично. Ну, в чому суть? Відкрився новий заклад, і все би ніби окей, так, відкрився новий заклад, все чудово, люди ходять, купують, а потім серед... основних страв, які там продаються, є йогурт, який за короткий час так набрав такої популярності.
2: Всі такі речі дуже часто відбуваються насправді випадково. Здавалось би, та ніхто не ставив якихось там супервеликих ставок, але звичайний йогурт, який вирішили заморозити, він просто насправді має таку більш щільну текстуру, грецький справжній йогурт, без використання якихось там порошкових сумішей, він коли заморожується, стає реально таким десертом з густою кремовою текстурою, там і трошки кислинки, і не так багато цукру, плюс до нього можна додавати абсолютно різні начинки, від фісташок і меду до шоколадної крихти, і людям настільки сподобався той десерт, що в закладі просто годинами черги.
1: А до мене дійшло. А до мене дійшло, бо воно натуральне.
2: Ну так.
1: Воно натуральне. Ха-ха, Тарас, ну та як? Ну та ясно, що натуральне. Люди борються за натуральне, за еко, а то ще й смачно, та чому б і ні?
2: Слухай, можна такий десерт запросто робити вдома. Просто шукайте на прилавках натуральний йогурт, чи грецький, чи, в принципі, з натуральних компонентів, бо він, в принципі, густіший. Потім заморожуємо його, стає такий, знаєш, ніби то морозиво, але, звісно, що воно не має бути прям таким твердим, трошки має постояти вдома
1: під кімнатній
2: температурі. Та. А тоді різними поливами. Додавайте начинками, додавайте фрукти, хочете шоколад, хочете печеньку. І мені здається, це реально буде дуже смачно.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сніг.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Хто удостоєний почесного звання мати героїня на Яворівщині та куди запрошує Новояворівський краєзнавчий музей? Вітаю, для вас працює Марія Канцелярист. І тепер про підсумки доби. І спершу про державу та світ. Єврокомісія виділила 130 мільйонів євро на посилення спроможностей європейських країн використовувати та протидіяти безпілотникам. Нове фінансування доповнює початковий транш у розмірі 250 мільйонів євро, про який було оголошено раніше. Та ще 169 мільйонів євро, виділених на початку цього року для закупівлі розвідувальних безпілотників і відповідного обладнання для потреб Європейського агентства прикордонної та берегової охорони і держав-членів ЄС. Федеральна рада Швейцарії схвалила фінансування 8 нових проєктів швейцарських компаній, спрямованих на підтримку відновлення та підвищення стійкості України. Загальний обсяг фінансування становить 135 мільйонів швейцарських франків.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального 13 матерів із Яворівщини удостоєні почесного звання мати-героїня. Вони виховали 5 і більше дітей. Серед них нагороди вручили Ользі Бондарчук із села Липина, Світлані Борис і Галині Касап із Яворова, Мар'яні Веспянській та Марії Стадник із міста Мостиська, Галині Гірці із Грушева, Наталі Глинці з селя Чернилява, Вірі Івасєві зі Шкла, Вірі Линді із Наконечного Першого, Марії Паславській з села Любині та Марії Філіповичі з села Вороблячин, а також Олені Мамаєві із Новояворівська та Валентині Приставській із селища Івано-Франкове. Новояворівський краєзнавчий музей 11 жовтня запрошує всіх охочих до Львова у музей митрополита Андрея Шептицького на зустріч із мистецькою Новояворівщиною, де покажуть те, чим живе край сьогодні. Йдеться про яворівську вишивку, розпис, забавку, презентацію робіт учасниці творчої майстерні вишивки Яворівка і каталог мисткині Наталії Дюх. А ще тут буде українська музика. Музика, яворівський пиріг і борщ та музейна екскурсія. Локація: місто Львів, вулиця Кривоноса, 1. Вхід вільний. Новояворівській дитячій школі мистецтв відзначили Міжнародний день музики, День Новояворівської громади та День працівників освіти святковим концертом «Її величність музика». Під час заходу відбувся і збір коштів на потреби Збройних сил України. Усі фото, деталі ми розмістили в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. Чемпіонат України 2026 із біатлону на лижоролерах фінішував в області. Змагання відбулися на трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру. Вони зібрали дорослих, юніорів та юнаків. Серед учасників були топові біатлоністи України, які входять до національної збірної. Спортсмени області, зокрема із Новояворівської громади, завоювали 4 комплекти нагород. Вікторія Ясенич виборола золото в спринті і срібло в масовому старті. Олена Городна завоювала золото в масстарті. Євген Боси, Семен Кмицяк і Дмитро Ковбель посіли третє місце в естафеті серед старших юнаків. Юрій Хоча, Павло Кілко та Данило Матвієнко – це бронзові призери в естафеті в категорії «Середні юнаки». І про погоду. У вівторок 6 жовтня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. У день 18-23 із позначкою плюс. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 3-8 тепла на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозок 0-2. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це всі зібрані перевірені факти. проекти «Вечір жовтня» обіцяє звучати музично і натхненно на хвилях кращої радіостанції.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
8: Янта.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Зовсім скоро стартує «Голос країни» улюблене шоу багатьох українців, і цього сезону шоу обіцяє бути справді вражаючим.
2: 14-й сезон. Я не дивуюся, що може бути і 15-й, і 27-й. Бо такої співучої нації, як Україна, в принципі, в світі вже, напевно, не існує.
1: Четвірка суддівська вже складена. Ми таку дивимося з Тарасом і таку коментуємо перед тим, як вам розказати, що насправді навіть тако, якби бути учасником, то складно вирішити, до кого йти.
2: Якщо ти талант і тобі відкрилися всі, розвернулися всі чотири крісла, то чесно, між тими чотирма людьми вибрати когось з одного.
1: Титанами українського шоу-бізнесу. Значить, Артем Пивовар.
2: Наталія Могилевська.
1: Тіна Кароль.
2: Та Монатік, це четвірка нових тренерів «Голосу країни». Звісно, хтось вже був, хтось не був, хтось був раніше, хтось був пізніше, хтось зараз. Але от, чесно, от хто? Ти співаєш?
1: Я б йшла до Тіночки.
2: Ти вийшла до Тіночки? Я не співак, звісно, але якби в якомусь паралельному всесвіті я би співав, то я би хотів, щоб моїм тренером був Артем Пивоваров.
1: Ти би вчився на канатах літати, так?
2: Я би вчився на все. От через це, через то шоу, яке ніхто собі навіть уявити не може, чи таке можна взагалі робити на концертах, а Артем це вже зробив. І тому так.
1: Будемо дивитися, будемо слухати, це лишень судді, але які конкурсанти, які учасники кажуть, що теж буде дуже-дуже потужно, дуже багато талантів і дуже багато відкриттів нас чекає.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: кадра.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.

0: в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться. До болі знайомі ті вулиці, де ми шукали маленькі невдачі. До болі знайомі обличчя, які я, можливо, уже не побачу.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоду й трофей.

знов зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохати.